fa ani de ani hakili senu tokola amina ambalima radio national catholic makan la me baga wana kan baga o ani ademe baga o be ambe au bela jele fo ami matigi fo ka barkada ka walinyimando ka tuguni kanuya tigi hine tigi here tigi hine tigi oye amatigi alaye yesu krista fa omi ye dinye dan omi adamaden dan a yɛrɛ ja la ni a ye a kanu ni a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kalifa a ma kanuya kosɔn o le kosɔn an balimaw an ka kan ka ala fo ka waleɲuman dɔn tuma bɛɛ ka tuguni anw kɔni tɛ se ka foyi di ala ma ni a b'a jusu fa ni anw ka dannaya dɔrɔn tɛ ni anw ka kanuya dɔrɔn tɛ ni anw ka balimaya dɔrɔn tɛ ala b'o le ɲini fɛ a den yezu krista nana o sira le yira anw na ni dugukolo nin kɔ kan ani a y'o sara sɔngɔ gwɛlɛn na a y'o sara a yɛrɛ ni la walasa an balimaw tuma o tuma waati o waati waati yɛrɛ kana kɛ an ka ala bato la an ka ala tandoli la ka barika da a ye tuma bɛɛ an b'o ɲini ala fɛ a k'o fanga di anw ma an b'o ɲini ni senuman fɛ o min jigila anw kan ka woyo walasa a ka se k'o fanga di anw ma an ka se k'o baara kɛ wala an balimaw bi ye alamusa ye tubabukalo duruna n'o ye mɛn kalo ye o tile mugan ni seegin ye bi ye jumase min tɛmɛna an ye seliba kɛ n'an be o min wele ko pantekote tile bi duru yezu krista kununin kɔ tile tan yezu krista yɛlɛlin kɔ sankoro la ni senuman jigila apotruw kan ani yezu fana y'a ɲini o fɛ sani a ka yɛrɛ sankoro la aw ye to yɔrɔ kelen aw ye to deli la n be yɛlɛn fa fɛ ani aw fana fa ka na dɛmɛbaga ɲini ka taa dɛmɛbaga ɲini a fɛ walisa ka se k'aw dɛmɛ k'aw kolo gwɛlɛya ani ka dannaya bonyɛ aw jusukun na walisa evanjili ka se duniɲa fan bɛɛ la an y'o seli kɛ jumasi tɛmɛni anw ka fɔta bena se ale ma sɛbɛnsenu kumaw fana be a fɔ anw ye anw bena o fana kalan walisa aw ka se ka a lamɛn o la don an balimaw mɔgɔ min be an ka nɛgɛjuru kan bi n'a bena kɛ sababu ye an ka fɔtaw ka se aw ma o ye aw balimamuso genevɛve bogui ye mɔgɔ min fana sera bi n'a bena cuba duman kalan ani ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an balimaw ka yafa ɲini an danba fa ala fɛ ne jɔrɔ a la k'a fɔ ala ko bɛ seba ɲana ani aw ɲana ne badenw ko ne y'a kɛ kɛ kojugu ne miiri ye ne kuma ye ne ko ye ne jalakila ne jalakila ne jalakilaw la kosɔbɛ o le y'a to n be mariya senu viɛze tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ani mɔgɔ senuw bɛɛ ani aw yɛrɛ ne badenw an k'an tigi ala deli ne ye an fa ala ko bɛ seba ka makari anw na ka hinɛ anw bɛɛ lajɛlen na ani ka anw ladon a ka ɲumanya banbali la o min ye arigine ye amina o ladon an balimaw an bena se an ka cuba dumanw ma sisan an bena cuba duman fɔlɔ min kala o bɔra apotruw ka kɛwale ka sɛbɛn na o b'o min fɔ tubabukan na fana ko akte apotruw ka kɛwalew ka sɛbɛn a kuma filana sigida kelen ka taa bila tan ni kelen na a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ basil pare fɛ pantekoti lon na kalandenw bɛɛ lajɛnen tun be bo kelen na mankanba dɔ barila ka bɔ sankolo la mankan nin tun be i n'a fɔ fɔɲɔba mankan u tun be bo min kɔnɔ o bɛɛ fara mankan nin na u ye fɛn dɔw ye i n'a fɔ tasuma o tilan tilanna ka jigi o kelen kelen bɛɛ kun na ni senuman jigira o bɛɛ kan u y'a daminɛ ka siyakanw wɛrɛw fɔ ni senuman barika la o y'a sɔrɔ yufu minw tun be siran ala ɲɛ kosɔbɛ olu caaman nanin tun be jerusalɛm ka bɔ duɲɛ fan bɛɛ u ye mankan mɛn min kɛ o jirinna ka taa yɔrɔ fa o kabakoyara kosɔbɛ bari yezu ka cidenw tun be kuma minw fɔra o tun b'u ka kumakan bɛɛ mɛn o yɛrɛ ka kan na o kabakoyara fɔɔ ka dama tɛmɛ n'u be ɲɔgɔn ɲininga ko
mɔgɔ minw be kumana o u bɛɛ tɛ galilekaw ye wa a dɔ a don kɛra di n'an be u bɛɛ ka kuma mɛnna an ka kan na an dɔw bɔra parti jamana na dɔw bɔra medi ni elamit ni mesopotami ni jide dɔw bɔra kapadɔsi ni pɔn ni azi ni firiji ani panfili dɔw bɔra ejipti ni libi ni sireni fan fɛ ani romekaw minw be yan jufuw ani minw ye u yɛrɛ kɛ jufuw ye ani kretiw ni arabuw ye an bɛɛ be ala ka koba kɛ ni mɛnna an ka kan na ni ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tando o la sisan an balimaw an bena ta ni evanjili kuma ye an y'o min fana lamɛn pantikɔti lɔn na jumasi tɛmɛni an ka sɔnikɛyɔrɔw la an ka batolikɛyɔrɔw la o evanjili bɔra yezu ka ciden jan senu ka sɛbɛn kɔnɔ a kuma tan ni woronw la a sigida kelen fɔɔ ka taa bila tan ni kelen na a bena o lamɛn ka bɔ a balimacɛ bazil fɛ o lon kelen wula fɛ o min tun ye lɔgɔkun daminɛ ye jufuw ɲɛsiran kosɔn kalandenw tun be bo min kɔnɔ o tun y'o daw tugu k'o sɔgɔ k'o da nunu sɔgɔnin to yezu donna ka lɔ u cɛma k'a fɔ u ye ko hɛrɛ ka kɛ aw ye ka to o kuma na yezu y'a tigɛ n'a gɛrɛn jira o la kalandenw ye yezu lɔn tuma min na u nusɔndiyara kosɔbɛ yezu y'a fɔ u ye tugu ko hɛrɛ ka kɛ aw ye n fa ye ne ci cogo min na ne fana be aw ci o cogo kelen de la a ye o kuma nunu fɔ ka ban tuma min na a y'a dafiɲɛ kɛ o kan k'a fɔ u ye ko ni senuman ka to aw fɛ aw mana mɔgɔ minw ka kojugu yafa o tigiw ka kojugu bena yafa aw mana ban ka minw ta yafa o tigiw ta fana tena yafa ni ye matigi yezu krista ka evanjili kuma ye krista i tɔgɔ ka tando